0: Medan han enn talaie kom lysande skutsk og skukka i yvit her. Og ur skuinun hørtest rødt og segje, Hetta sonur mun hin elskaie som jeg hef tokka til. Høyri han. Ta i lærersveinan hørtu hetta, fotlot her nyr og anlet søyn i storare raslo. Men Jesus kom til terra, nevn vitt her og segje, Reise tikkum, öttest ikkje. Og ta ut her hukti opp, sa ut her ongan utan Jesus eina. Medan ter no djinko oman atur av fjallinon, alegi Jesus taimen etta. Tali ongan vi om essa sjån, fyrir en menneska sonaren er risen opp fra innan deio. Ta spurt og læresveinan han, Kvæt ta te og i hinder skriftlært å sige at Elias er å komme fyrst? Han sværa je, Vust kjemur Elias og skal beina alt at du le. Men jeg sier til hun at Elias er langt og komin. Og tar vil du ikke vite av honom, men gjør du via han alt og tar vil du. Såla jeg skal eisne menneskasåneren løye av teim. Ta skilt og læresveinaner at jeg var om Johannes Døypare han til alle evitt der. Ta et her så kom til fölkje, kom med vår til hans herra, fadla knä fyrir hon og segje, Herre, miskunna sine munnen. Han hever nyrfallssjuk og pynest svörliga. Ofta dettur han i eld og ofta i vatten. Og jeg kom vi honom til lærersveinar tunnar, men her kom du ikke grua han. Ta svära i Jesus, to vantrona og rankvörka att. Hvordan lønge skal jeg levere tjattikon? Hvordan lønge skal jeg tåle tjattikon? Få jeg med den her. Og Jesus taler i herlige til hans herre. Ta for en ytterlig anten ut ur honom, og dronker over grøtter fra somestund. Ta for og læresveinene til Jesus, avsøg Jesus, høtt og, hvor kunne du vite ikke reka han ut? Han sverre i teimon, to i tid det så vantroner. Tog sannelige sier tikkum, her var tid sikv som sinnapskåten, kunne tid sier vi etter fjall, flyt i heane og her, og det skal flyta seg, og åndsje skal være tikkum omøvlet. Men hetta slæje fyr ikkje ut, utan vi bøn og føstå. Medan tar no fyrra oss saman i Galilea, sier Jesus vittar, menneskasåneren skal være givet menneskene i hendur. Og de skulle drepa han, men tredje dagen skal han røse opp etter. Ta vore der ekvelige tønsjer. Ta etter kommet til Kapernaum, kommet her som kraut og tempelskatten til Peter og sødde, leter mestere tikkere ikke skatten? Han sverre jeg, jo. Ta jeg han kom til hus, ver Jesus sin fyrre og sier, hva tidser til her, Simon? Fra kvøyen teka kongene av hjørnet tottlet til skatt, fra sonen synen, edla fra hinnen fremmanto. Han sverre jeg, fra hinnen fremmanto. Ta sier Jesus, så jo sinen fruer. Men, fyrir at vi skulle ikke være teimen til åstøyt, så fær åman et vattnen om, og kasta ut onkel, og ta kvista fisk, og jo at kjemur. Ta i toaletter sunder munn hansara, skal du finna stater, Tek han og gjev teimen han fyrir meg og te.
1: Vi tar til Herre Jakobsen, leser ur evangelien etter Matteus.

0: Hvordan lunsje skal jeg levere tjatikken? Hvordan lunsje skal jeg tåle tjatikken? Føy med den her. Og Jesus taler i herlighet til hans herre. Ta for din ytterlig anten ut ur honom, og dronkere var grøtter fra somestund. Ta for og læresveinene til Jesus, og så Jesus høtte, hvor kunne du vite ikke reka han ut? Han sverre i teimen, tog tid er det så vantroner. Tog sannelig jeg sier tikkum, her var tid sikv som sinnapskåten, kunne tid sier vi etter fjall, flyt i heane og her, og det skal flyta seg. Og åndsje skal være tikkum omøvlet. Men hetta slæje fyr ikkje ut, utan vi bøn og føstå. Medan tar nå fyrra oss saman i Galilea, sier Jesus vittar, menneskasåneren skal være givet menneskene i hender, og de skulle drepa han, men tre dagen skal han røyse opp atur. Ta vårdar ekvelige tunnkjer. Ta et her kommet til Kapernaum, kommet her som kraut og tempelskatten til Peter og søtto, letur mestare tikkare ikkje skatten? Han sverra i, jo. Ta i han kom til hus ver Jesus sin fyrri og sier, hva tidser til her søyman? Fra kvøyun teka konganer av hjørne tottel etla skatt, fra sonun søynun etla fra hinun fremmanto. Han sverra i, fra hinun fremmanto. Ta sier Jesus, så jo sinen fruir. Men fyrir at vi skulle ikkje vera teimen til åstøyt, så fær åman et vattnenum og kasta ut onkel og teg fyrsta fisk og i åkjemur. Ta i toaletter sunder munn hansara, skal du finna stater. Teg han og gjev teimen han fyrir meg og te.
1: Vi tar til Herra Jakobsen, lesa ur evangelionon etter Matteus.
2: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.